ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osmeh što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja srca sviju nas. Legolas, mrki Legolas, najlepši si kad te vozi dvojni

Radio Fruška Gora 105.

0: tamburaši što smo stali.
1: Radio Fruška Gora 105 MHz.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

И сохраню вспомину.

staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana,

al su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj tu

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se

svu raskošnu ispod baldahina. Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina? Kako slušaš muziku

kuće ili kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja salaše ili kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja salaše.

nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo

vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane. Hoću makar

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957 063 160 19 57 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Ovo su talasi Radija Fruška Gora, 105 MHz. Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na vaš omiljeni talas. Kad kažem omiljeni, to se naravno podrazumeva da ćete dan i danas provesti uz Radio Frušku Goru, jer vas očekuje samo dobra narodna muzika. Pored dobrih narodnjaka, naravno, izdvojili smo i dosta važnih informacija koje se odnose na sve nas, dakle, dosta važnih informacija iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz. Želim vam dobro jutro, dobrodošlicu i naravno prijatan ostanak uz program Radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali, što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto vreme se sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajnjem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
0: uvek se vidim u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvoreno? Prvenstveno sad mislim na njive.
1: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo je i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena, koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da,
0: kazne nisu male.
1: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju. Ne mora biti čak i ni da je to zapaljeno namjerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja je na ovim temperaturama, koja se zagreje, može dovesti do samozapaljenja.
0: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljanje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište. I to nikako ljudi da shvate, da prosto to ne treba raditi.
1: Da, naravno. Ja mislim da to ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na, da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali. U krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo,
0: i ovako imamo velike štete bez toga.
1: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami apeli nisu baš urodili plodom, tako da krećemo ovaj, kažem već od sutra u kontrole, pa videćemo
0: da,
1: ovaj,
0: šta će biti. Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili, sad je na svima onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
1: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim informacijama, da ne budu apeli kod nas,
0: da.
1: Nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnu jedinicu, možda se družimo.
0: Da.
1: Dani otvorenih vrata, recimo.
0: Da, 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
1: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
0: Hvala i tebi. Dakle, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jasno Energani bio energopartner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 19 57 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: znate, ovo je Flash News.
1: Vučić posetio Nenada Raškovića, koga je zverski pretukla Kurtijeva policija. Rekao sam mu da ga cela Srbija voli. Srpska lista saopštila da joj je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba. Brnabić izjavila, preko ovoga nećemo preći. Vučić nastavlja direktne razgovore sa narodom, danas obilazi jugoistočnu Srbiju. Više opština, ali i sela u koja je malo koji političar zalazio, a pre njega nijedan predsednik. Trenutno u zemlji aktivna čak 33 požara na otvorenom, najteže u Peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Đedović Handanović, snabdevanje strujom stabilno. Nebeski spektakl iznad Beograda sinoć oduševio posetioce Kule Beograd i Kalemegdana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftini tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste pesmu Ugasi svetlo, pesmu mog i vašeg današnjeg gosta. Sa mnom ovde u studiju Peđa Obućina, kome ja želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan tebi i dobar dan svim vašim slušalcima.
0: Ugasi svetlo je tek jedna pesma sa novog CD-a, je li tako?
1: Da, baš tako. Ugasi svetlo je jedna, no, mislim, jedna nova pesma koju sam otpeo sad u sopstvenom, znači, izvođenju. Inače, ranije je bila duetska pesma sa Vesnom Rivas. Mm-hmm.
0: Dobro, dakle, pesma je od ranije, je li tako?
1: Pa, tekst je od ranije, melodija je menjana je malo melodija, mm-hmm, ali mnogo veći, mnogo više zapažena i više prihvaćena kod publike, bukvalno u ovom sada mom solo izvođenju.
0: Da. Evo, rekoh ja da je to samo jedna od pesama sa novog albuma. Kad je izašao album, koliko ima pesama?
1: Album je izašao pre 2 meseca, mm-hmm, mm-hmm. Ima 10 pesama. Publika imala dosta prilike i da nešto preslušava preko YouTube-a, mm-hmm, i preko društvenih mreža, tako da izdata je za Grand produkciju, pa od jeseni krećemo,
0: da,
1: u nove pobede.
0: Da. Pa li ideš po radio stanicama, promovišeš?
1: Pa, iskreno rečeno, idem, ali evo, znači, kod vas sam, znači, ono, prva radio stanica od kako sam snimio, pošto sam imao puno tezgi, puno svirki, nisam ni bio nešto tu u Srbiji, mi malo me svokuda. Evo, vi ste prva radio stanica, znači, gde gostujem i da, gde promovišemo nove pesme.
0: Da. Hoćemo nešto sa saradnicima sad ili da čujemo još jednu pesmu?
1: Pa evo, možemo pomenuti Milijanu Božić, Stanka Babića, Slobodana Vuković-Vule, inače vaš ovde zemljak Vladimir Petrović, on je radio kompletno ceo, mm-hmm, ceo album, tako da to je to.
0: Dobro, i sada slušamo pesmu Krst, hoćemo nešto da kažemo o toj pesmi?
1: Pa možemo, Krst je pisao Stanko Babić, on je isto ovde vaš novosađanin,
0: da,
1: dobra pesma, lepo se kotirala, to je to.
0: Ništa, te vi Valjevci sve češće ovamo nešto dolazite.
1: A nešto, ovamo, učina sa Varadica, Valjevci, živimo iz onih planina.
0: Da, da. Dobro, dakle, slušamo pesmu Krsta, onda se vraćamo našem razgovoru.

0: Čuli smo pesmu Krst, ja sad ne znam, si rekao koliko ima novih pesama na ovom CD?
1: 10
0: novih pesama. Koji je od CD po redu?
1: Ovo je 6 CD po redu. Šesti CD po redu. Inače, u mojoj, da kažem, muzičkoj karijeri ima i dvojki, i namjenski pesama, i brzi, i da kažemo pop. Ako su me inače na YouTube-u ili uopšte kad se kuca na pretraživaču, izlazim kao pop pevač, ne izlazim kao na pevač narodne muzike, možda zbog samih početaka, ali u suštini pevam od izvora dva pisa, pa da kažemo Hari Mata Hari, da. U stvari Mati, Jelena Karleoša sad ovo što je izbacila.
0: Da, ali iskreno rečeno bez narodnjaka nema ništa.
1: Pa bez narodnjaka nema dobrog bakšiša, a budemo objektivni, ima jako dobrih numera i u popu i u zabavnjacima, uopšte u svim žanrovima. Svaki dobar, znači, snimljen projekat, nije bitno ko je izvođač, bitno da je to dobro i da je to doprlo do slušalca, u stvari do svoje publike.
0: Da, naravno, bitno je da ima neki lep tekst, nešto što može da privuče, a u današnje vreme nešto tih lepih tekstova baš... Kad poredimo pesme od ranije i kad poredimo ove pesme sada, ovo je strofa, refren, kraj. Ono je nekad bilo tri strofe, pa refren, pa čitav film od jedne pesme.
1: Da, potpuno se slažem sa tobom, zato što svi pevači, sve kolege u današnje vreme, niko nije uspeo da progura neku pesmu da bude jako veliki hit, čak ni veća imena na našim prostorima koja su nekada harala bivšom Jugoslavijom. Evo, vidite i sami, znači Milanča Radosavljević, to je samo znak koliko su stare pesme bile jače, bolje i aranžmani za razliku od današnjeg. Jel, ovo je danas sve traje 3 do 4 meseca i nestaje.
0: Da, to su, kako mi to kažemo, letnji hit i to je to.
1: Pa letnji hit i hiperprodukcija je u pitanju. Kupuju se pregledi, nema realnosti. Pre su radio stanice, svi pevači su gostovali,
0: ja
1: gledali i borili se da dođu na radio stanicu, da ih čuju slušalci, da puste svoju pesmu, ali danas sve to ide na elektronski, na YouTube i na ostale društvene mreže i na tome se sve završi.
0: Da. Pa jeste, ja se sećam tog vremena kad su svi pevači dolazili ovamo, i Keba, i Goca Božinovska, Indira Radić, i čak i Jelena Karleuša kad je pevala ovde svoj koncert, i Lepa Brena, svi su oni...
1: To su sve velike imena i danas su velike imena, ali svi su sad... U stvari, ti pevači su u nekom vremenskom periodu bili u senci zbog novokomponovanih, ja ne kažem, i ja sam međutim novokomponovan, ali opet kažem, mnogo je mali procenat kolega koji se izdvajaju iz celog ovog, da kažem, džuboksa, kako bi ja danas nazvao.
0: Da, ima sad dosta tvojih mladih kolega koji stvarno dobro pevaju tu klasičnu narodnu muziku, te dvojke, i kad otpevaju to je otpevano, ali nemaju hit, nema ko da to napiše, pokojna Marina nedostaje.
1: Pa Marina nedostaje, slažem se. Ima dosta dobrih tekstopisaca i koji imaju isto jako dobre tekstove. Međutim, slažem se da ima dosta dobrih kolega koji dobro pevaju, ali te kolege nemaju dušu. Pevaju više šablonski i iznose se pesme, pogotovo u pojedini, recimo pevača kao što je Šaban Šaulić. Njegovu pesmu mnogi grizu, ali...
0: Retko ko,
1: ja jedino koga mogu javno sada da kažem, Dragi Domić, to je jedan jako dobar kolega koji njegove pesme zna da iznese i osjeti se ta emocija u glasu. Da. Ostale ne bih imenovao da me ne bi odmah sutra.
0: Da, naravno.
1: Novinari,
0: to nećemo, ali ja sam kad si rekao da ne pevaju sa dušom, ja sam to 1000 puta rekao da pesme Vesne Zmijanac najbolji pevač na ovom svetu ne može da otpeva.
1: Pa,
0: jer Vesna Zmijanac peva sa dušom, svaku pesmu. Ima teške pesme, ali...
1: Vesna, bukvalno, ja je poznajem lično, pozdravljam je ukoliko sluša, ali mislim da ne sluša, pošto je na velikoj svojoj solističkoj turneji. Vesna ima dušu i Vesnini tekstovi su životni tekstovi. Da. Svi se mogu pronaći od deteta koje ima 10 godina, da ne kažem mlađe, pa do ljudi koji su stari, što je i dokazala samim tim sada kada je napravila 3 arene. Ali Bara Bar sa Vesnom Zmijanac je i Lepa Brena, koju ja inače beskreno volim, obožavam, koja je meni idol. Brena je neko koje svi ti pevači su ostavili mena, ali ja sam evo prešao na Brenu sa Vesne. Brena isto ima jako dobrih i balada i brzalica i poskočica, mislim da kažem poskočica, pesama koje su energične, i Brena jednostavno kad se pojavi, ona ne mora da peva, narod već počne da skače.
0: Da.
1: Je to. Dok Vesna je zamerak za dušu.
0: Da, Vesna je prava kraljica. Odosmo mi sad daleko od tvojih pesama,
1: da.
0: Ali nema veze. Unikat sam unikata, šta sad, kako to da shvatimo?
1: Pa evo, to je moja, da kažem, lična karta. Baš Milijana Božić mi je pisala, ona mi inače dosta tekstova napisala, ona zna da šta ja hoću da pevam, šta neću da pevam. I tako smo došli do priče same, kaže meni, pa šta da ti napišem, toliko sam ti ispisal. Pa kaže, napiši mi unikat. Pa kaže, pa ti jesi unikat, unikat. Da. I tako je nastala pesma. U suštini svoj sam, stojim iza onoga što radim, što kažeš, šta kažeš, moraš stajati iza svojih reči, što otpevaš, isto tako. Dešava se da svi, znači, u životu imamo i uspone i padove, ali jednostavno unikat, unikata, sama reč govori, znači, jednostavno nešto drugačije.
0: Da.
1: Svi smo isti. Naprotiv, svi smo mi isti, svi smo mi ljudi, svi nosimo svoj krst, kao i krst koji sam otpevao, ali unikat opet se malo razlikujemo od drugih.
0: Da. Dobro, ovdje ćemo završiti razgovor i ja bih voleo da ponovo dođeš ovdje da promovišemo neke druge pesme koje su preostale, ili ako bude nešto novo.
1: Vrlo rado, uvek ću doći kod vas, bila mi je čast i zadovoljstvo da upoznam prvo tebe, a drugo sve ostale kolege koji rade ovdje na ovim vašim radio stanicama.
0: Mm-hmm. Ništa, ne vidimo se mi nekom drugom prilikom, pozdravljamo se uz pesmu Unikat sam unikata. Samo mi reci Tezgi ime preko leta.
1: Ima Tezgi preko leta, ima i preko leta i preko zime, od 1.1. do 31.12.
0: E, super, odlično. A ja ću samo da kažem da će naši slušalci, pored ove tri pesme koje su sad čuli, čuti i tvoje ostale pesme tokom našeg programa, tako da sljedeći put kad dođeš, onda će verovatno mnogo bolje znati ko je Peđa Buđina.
1: Hvala puno. Veliki pozdrav za sve slušalce.
0: Hvala i tebi. Evo, poštovani slušalci, dakle, bio je to moj i vaš današnji gost, Peđa Obućina. Mi za kraj slušamo pesmu Unikat sam unikata.

0: vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić posetio Nenada Raškovića, koga je zverski pretukla Kurtijeva policija. Rekao sam mu da ga cela Srbija voli. Srpska lista saopštila da joj je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba. Brnabić izjavila, preko ovoga nećemo preći. Vučić nastavlja direktne razgovore sa narodom. Danas obilazi jugoistočnu Srbiju. Više opština, ali i sela u koja je malo koji političar zalazio, a pre njega nijedan predsednik. Trenutno u zemlji aktivna čak 33 požara na otvorenom, najteže u Peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Đedović Handanović, snabdevanje strujom stabilno. Nebeski spektakl iznad Beograda sinoć oduševio posetioce Kule Beograd i Kalemegdana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, vodimo vas u Ćićevac. E sad, zašto baš Ćićevac? Pa čućete od mog i vašeg sagovornika. Danas, u stvari, mog sagovornika. On je direktor Narodne biblioteke u Ćićevcu. Marko Aleksić je na telefonskoj vezi. A ja bih nekako voleo da i mi Sremci odemo u onaj deo Srbije i vidimo šta sve Ćićevac ima, a Ćićevac može mnogo toga da pruži. Marko, da li sam u pravu, ali prvo dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima, apsolutno ste u pravu. Opština Ćićevac, geografski gledano, u centralnoj Srbiji leži možda na najidealnijoj tačkici, jer kad opišete šestorom nekih 70 km u krug, imate bukvalno sve. Planine, skijalište, reka, jezere, banje, manastire iz naše srednjovekovne kulture i tako dalje. Sama opština Ćićevac, do nje se veoma lako stiže autoputevima, mi smo samo na 2,5 km od Moravskog koridora, novog autoputa koji trenutno postoji i vodi do Kraljeva pa i do Čačka. Ono što je važno, opština Ćićevac je jedna od najmanjih opština u Republici, cijela opština ima nekde oko 7900 stanovnika, Ćićevac je varošica, proglašena još 1922. godine i danas ima negde oko 4000 stanovnika. Njen potencijal je ogroman u turističkom smislu i kulturno-umetničkom. Kod nas slobodno možemo da kažemo da nam je kultura najbolji brend opštine, a u turističkom smislu vi možete da obiđete značajan broj manastira sa takozvane Mojsijske svete gore, koja se evo tek u poslednjih 2-3 godine otkriva kao jedan ogroman potencijal, ne samo kao verski turizam, nego i kao kulturno-istorijski turizam, jer Mojsijska sveta gora je nekada imala 146 manastira, crkva i crkvišta. Dakle, kad su se Sinaiti selili ka nama, ka centralnoj Srbiji, već su zatekli pravoslavne hrišćanske svetinje. Danas je dostupno negde oko 40-ak koji se mogu videti, a zapravo samo početkom 20. veka zabeleženo je tek oko 77-8 svetinja. Ono što je važno, tadašnju teritoriju Mojsijske svete gore, danas je to zapravo 90% katastarske opštine Ćićevac, što je veoma značno. Dakle, tu spada i manastir čuveni Sveti Luka iz susedne opštine Varvarin i čuveni manastir Sveti Roman i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je veoma lepo, to je u netaknutoj prirodi i postoje putevi do kojih se može stići.
0: Svakako to je lep poziv za brojne turiste i ljubitelje prirode da dođu do Ćićevca.
1: Jeste. To su, znate kako, mi smo jedinstveni u tom smislu, možemo ga slobodno zvati Tromoravlje, jel? Mm-hmm. Jer se južna i zapadna Morava na nekih 2,5 km, evo, bukvalno naše ustanove, spajaju u Veliku Moravu i tu su čuveni sastavci, jedan špic, dakle, koji je predivan, do njega se stiže čamcem, i to je zaista, zaista veoma autentično u tom smislu, a u neku ruku neotkriveno. Naš istorijsko-kulturni dragulj je svakako Donžon Kula, dakle ostaci srednjovekovnog grada Kule Todora od Salaća, danas se pod tim imenom zove. Postoji kompletna infrastruktura, može se stići do Kule maltene kolima, otvorenog i tipa, nema nikakvih ulaznica, plaćanja i tako dalje. I u samom podnožju tog brdašca na kojem je Kula mogu se vidjeti rimske pećnice iz drugog, odnosno trećeg veka, i mi kao ustanova već poslednjih godina i po dve dana pre svega papirološki radimo na tome da se da jedan malo veći značaj i zaštita i promocija, jer se sada sa autoputa ta Kula recimo u predvečeri ili uveče vrlo lepo vidi, jer je opština obezbedila projektom dekorativnu rasvetu i možete zaista primetiti kako zaista divno svetli.
0: Da, u poslednjih nekoliko godina kada je opština Ćićevac u pitanju, primetno je dosta promena, barem u tom delu sad o kome nas dvojica pričamo.
1: Jeste, ulože se zaista veliki, pa može se slobodno reći i nadljudski napor da se neke stvari koje dugo čekaju, decenijama čekaju da se reše ili da se poboljše i tako dalje. Dakle, sad se na tome radi intenzivno. I mi jesmo mala opština, ali zaista postižemo zavidne rezultate proporcionalno broju stanovnika, a možemo se sigurno upariti sa nekim većim, kako da kažem, sredinama sa većim budžetima i više većim brojem stanovništva i tako dalje. E sad, ono što sam ja naročito ponosan kao direktor Narodne biblioteke Ćićevac, to jeste delovanje naše ustanove. Slobodno sam da kažem da smo u nekih prvih 15 ili 20 ustanova kulture u Republici, po kvalitetu programa, po posvećenosti proporcionalno broju stanovnika i po toj dinamici, dakle, programa koji nam dolazi, zaista Ćićevac postaje sve više prepoznatljiv, odnosno delovanje Narodne biblioteke, i ja slobodno se ne kažem u našu korist, dakle, potpuno objektivno. U 25. godini na programima imali smo negde oko 6.500 stanovnika, to kao apsolutni broj ništa ne znači, ali kada uporedite spram broja stanovnika, to je oko 81% od ukupnog broja stanovništva, dakle, dođe da vidi program u našoj ustanovi. Mi jesmo biblioteka, to nam je glavna delatnost, ali obzirom da smo jedina ustanova kulture u opštini, onda radimo maltene kao kulturni centar, dakle, pozorište, predstave, bioskop, imamo svoj KUD, amatersko pozorište, izložbe, knjižene večeri, tribine, duhovne večeri i tako dalje.
0: Dakle, svako ko dođe u Ćićevac da vidi ove prirodne lepote i ove istorijske znamenitosti, može da uživa i u bogatom kulturno-umetničkom programu koji u stvari vi organizujete ne samo tokom leta, nego tokom čitave godine.
1: Jeste, tokom čitave godine radimo, izuzev jula meseca, jer takva je lokalna praksa da su ljudi uglavnom na odmorima, na morima gde već, tako da od januara do juna i od avgusta do polovine decembra je nama zapravo programska sezona. I evo, ono što bih ja svakako da pohvalim jeste da je to podjednako dobar program kao i u vašem kraju, tamo u Rumi i tako dalje i tako dalje.
0: Da, tu se ne razlikujemo nešto puno, ali sad možda se moji slušalci zapitaju zašto ja sa direktorom biblioteke pričam o prirodnim lepotama, o turistima i o svemu tome. Opština Ćićevac nema turističku organizaciju, tako da je negde to vaš posao.
1: Da, ja sam uzeo na sebe, kako kažem zvanično, da se time pozabavim, dakle, da se uradi jedna primarna i prva neka, kako da kažem, promocija. Do sada to nije urađeno na način na koji smo zapeli da uradimo sada. Ja sam čovjek koji zase dosta putovao, sam slobodno kažem, sam vidio svet. Vratio sam se u svoj zavičaj pre 5 godina, ja sam inače iz Ćićevca, nisam dugo živeo, to živeo sam u Beogradu i školovao se tako redom. Tako da, negde smo uzeli to kao ustanova na sebe da polako sistematizujemo, da počnemo da objavljamo brošure, neke promotivne katalogčiće i ostale neke, kako da kažem, prateće materijale koji inače prate turizam, u nadi da će se u neko skorije vreme, ja se iskreno nadam, možda u pitanju narednih godinu dana ili jače, najpre oformiti kancelarija turistička koja će se s time baviti. Ipak to nije u sektoru kulture, ali za sada je ovako i iskreno se nadam da će se to poklopiti i ujedno sa konačnim pokretanjem zavičajnog muzeja Ćićevac, koji do sada nikada nije postojao, a znate, ako uzmete obzir tehnički natpis koji je na nekih par kilometara odavde i tako dalje, i kult Odora Stalaća i Mojsije Svetog Goru i još neki rudnike i antičke vodovode, navodnjavanja koji su i dan danas vidljivi i dostupni, onda zaista će zavičajni muzej Ćićevac uz turističku ponudu imati šta da ponudi.
0: Da, i nekako ste i u lepom kraju kada je priroda i kada je okruženje u pitanju.
1: Jesmo, božanstveno, znate, nama je, inače u lokalu imamo lepe vidikovce, koji su turistički neumiveni na taj način, ali se može prići, može se u njim uživati, to su pobrđa Ćićevca, gde možete da dobrim delom vidite zapravo šta znači Pomoravlje, jer pripadamo, mi smo zapravo na sudara se Šumadije i Pomoravlje, mada se to ne može strogo odrediti, ali možete zaista uživati u tim nekim, kako da kažem, vizualnim lepotama, da se napravi dobra fotografija i sve ostalo što uz to ide.
0: E sad, ono što moram da prosto da vas pitam, postoje ljudi koji vole negde da borave jedan, eventualno dva dana ili preko vikenda i nekako su zagovornici tog izletničkog turizma. Kakve mogućnosti Ćićevac nudi u tom pogledu?
1: Tu smo tek u povoju, ali postoji određena ponuda. Dakle, postoji nekih 7 do 10 smeštaja gde se vi možete se smestite, to za noć 2-3, i da prosto obilazite, to su uglavnom privatni smeštaji. Ja mislim da su svi ovi registrovani na, na način da mogu da primaju turiste. I važno je istaći, znate, to nije samo turistička ponuda, možete se kupati na Moravi, ima značajan broj ribolovaca. Opština Ćićevac, ako se ne varam, prva je u Republici po broju košnica, po broju stanovnika za pčele, ja, za proizvodnju meda i tako dalje. Tako da imate svašta nešto što se može upariti. Mi bukvalno radimo na tome da sve to uvežemo jedno s drugim i da to bude jedan usvrčeno gotov proizvod, odnosno bolje reći ponuda, zaokružena, i da možete to sve lepo da ponudite ljudima, da neko ko ide Moravskim koridorom ili ide ka Nišu, ka Grčkoj, Makedoniji ili ovamo ka, ka Užicu i Čačku, da jednostavno dobiju želju da svrate i da ostanu, ako ne dan, dva, da ostanu makar jedno popodne i prve vreme u opštini Ćićevac.
0: Da, da se malo odmore i uživaju u toj lepoti, ili tako?
1: Pa jeste, ovo idealna tačka, znate, pred Kopaonik, pred Njenčku banju, s druge strane pred Ribarsku banju, Sovku banju, znate, pred Rtanjom. Mislim, ima mnogo toga što se zaista može odavde iskoristiti i možemo ljude da uputimo. Naravno, ono što je krajnji naš napor, to je poslednje, kako da kažem, postavljeno, da će se relativno brzo ostvariti. Jovanja Nićević Burduš, naš pujni glumac, je rodom iz Ćićevca, dakle rodio se u Ćićevcu, krstio u našoj crkvi, našli smo to u crkvenim knjigama, napravili smo festival njegov pozorišnji koji se dešava svakog februara. I na moju radost, porodica, naslednice su odlučili da nam ustupe sve njegove eksponate koji su u vezi sa privatnim i profesionalnim životom, i mislim da ćemo do kraja 26. nadam se, ako ne početkom 27. pokrenuti njegov legat u Ćićevcu sa svim originalnim stvarima, pismama, muštiklama, garderobom iz filmova i tako dalje i tako dalje.
0: Pa lepo, sad dotakli smo se malo i manifestacija pored ovog festivala o kom ste vi sad govorili. Ima li još nekih tradicionalnih manifestacija koje eto treba da čuju i o njima nešto više i naši slušalci u ovom delu Srbije?
1: Apsolutno, manifestacija koja je najstarija, koja ima najdužu tradiciju, gabarit nekako da kažem spram svih ljudi koji su umetnika, jel, muzičara, glumaca i tako, pesnika, književnika koji su gostovali. Dakle, na svakog prvog dana Svete Trojice održava se manifestacija već 30 godina, Morava nas voda odranila. To je jednodnevna manifestacija baš na lokalitetu Kule Todora Cvalaća. I tu je uvek kulturno-umetnički program visokog kvaliteta. Dakle, nema ništa od popularne ili nazovite estradne ponude. Tako da, time se naročito ponosimo i nadamo se da će ta manifestacija pošli za uzlaznom putanjom, ima novi lep ciklični ciklično putanje. Nadam se da ćemo uspeti da još bude vidljivija. Osim nje postoji Dani gljiva, Gljiva Fest pod pokroviteljstvom našeg lokalnog udruženja Bukovače i Gljivarsko-mikološkog saveza Srbije. To je u svakoj prvoj polovini jula obično bude, nikad nije fiksiran datum, gde zaista se obilazi Gljivarska staza novo formirana zahvaljujući Stefanu Veljkoviću, koji je predsednik udruženja Gljiva Bukovača. Dakle, baš na tom pokretu ka Mosinskoj Svetoj Gori, dakle između Stalaća i Stevanca, sela 2, napravljena je Gljivarska staza, obeležena skroz, dakle može da se u vreme kada je to aktuelno, da se beru gljive, da se u gljivama sazna šta sve tu ima. Ta manifestacija traje 3 dana i obično je, kažem, početkom jula meseca.
0: Odlično, direktore, ja mislim da smo dali za sada dovoljno informacija da evo naši slušalci malo bolje upoznaju Stalać i Ćićevac i dođu u vaš kraj. A pre nego što se oprostim od vas, samo nam recite kako je trenutno vreme u Ćićevcu.
1: U Ćićevcu je trenutno ugodno, makar za sad. Vrućina je kao i svuda, obzirom da sam nešto službeno bio u Beogradu, nije vruće kao u Beogradu, ali da i ovde je vruće, sunčano, nadamo se da nećemo imati problema sa nivoima vode i tako dalje, i da nam letina neće zgoreti.
0: To bi bilo negde najbolje, ali evo, kakva je situacija, negde već ima i takvih problema, nadam se da ni kod vas, kao što ni kod nas, to nije slučaj. Direktore, hvala vam za sve ove informacije, mi se ponovo čujemo i narednih dana, a tu smo otvoreni svakako, kad god imate nešto novo u opštini Ćićevac, javite se i mi ćemo uvek rado obavestiti i naše slušalce koji možda i već ovih dana krenu put vašeg mesta.
1: Hvala i vama, ovo je za nas veoma značajno, jer smo mala opština, pokušavamo da nađemo svoje mesto, jel, među svim drugim lokalnim samoupravama i sredinama. Za kraj pozivam sve vaše slušalce koji poznaju rad Riff benda, koji znači prednog susjednog sela Stavać, ali oni sve samo nisu lokalni bend, dakle otac i dvojica sinova, vrlo su atraktivni, sviraju ozbiljno, malte ne špartiraju Srbijom i Bosnom i Hercegovinom uz uži popreko u subotu, na lokalitetu Kule Todora Stavlaća u 21 čas, držat će svoj koncert, 2 sata, dobre rock i rock'n'roll muzike.
0: Eto, hvala na pozivu u ime naših slušalaca. Hvala još jednom što ste odvojili vreme i pričali za naš radio. Rekoh ja, čujemo se i narednih dana. Poštovani slušalci, bio vam Marko Aleksić, direktor Narodne biblioteke u Ćićevcu.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić posetio Nenada Raškovića, koga je zverski pretukla Kurtijeva policija. Rekao sam mu da ga cela Srbija voli. Srpska lista saopštila da joj je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba. Brnabić izjavila, preko ovoga nećemo preći. Vučić nastavlja direktne razgovore sa narodom. Danas obilazi jugoistočnu Srbiju. Više opština, ali i sela u koja je malo koji političar zalazio, a pre njega nijedan predsednik. Trenutno u zemlji aktivna čak 33 požara na otvorenom, najteže u Peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Đedović Handanović, snabdevanje strujom stabilno. Nebeski spektakl iznad Beograda sinoć oduševio posetioce Kule Beograd i Kalemegdana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan, je dobrodošao.
1: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali, što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto vreme se sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajnjem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
0: uvek se vidimo u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvoreno? Prvenstveno sad mislim na njive.
1: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da,
0: kazne nisu male.
1: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju. Ne mora biti čak i ni da je to zapaljeno namjerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja na ovim temperaturama koja se zagreje može dovesti do samozapaljenja.
0: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se sad posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljanje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište i to nikako ljudi da shvate da prosto to ne treba raditi.
1: Da, naravno, ja mislim da to naši da, ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na, da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali. U krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo,
0: i ovako imamo velike štete bez toga.
1: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami apeli nisu baš urodili plodom, tako da krećemo ovaj, kažem već od sutra u kontrole, pa vidjet ćemo
0: šta će biti. Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili sad, jedna, osim onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
1: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim informacijama, da ne budu apeli kod nas, nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnoj jedinici, možda se družimo.
0: Da.
1: Dani otvorenih vrata, recimo,
0: da napravimo
1: nešto.
0: 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
1: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
0: Hvala i tebi. Dakle, evo, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Marketing, marketing.
3: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić posetio Nenada Raškovića, koga je zverski pretukla Kurtijeva policija. Rekao sam mu da ga cela Srbija voli. Srpska lista saopštila da joj je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba. Brnabić izjavila, preko ovoga nećemo preći. Vučić nastavlja direktne razgovore sa narodom. Danas obilazi jugoistočnu Srbiju. Više opština, ali i sela u koja je malo koji političar zalazio, a pre njega nijedan predsednik. Trenutno u zemlji aktivna čak 33 požara na otvorenom, najteže u Peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Đedović Handanović, snabdevanje strujom stabilno. Nebeski spektakl iznad Beograda sinoć oduševio posetioce Kule Beograd i Kalemegdana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957 063 160 19 57 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić posetio Nenada Raškovića, koga je zverski pretukla Kurtijeva policija. Rekao sam mu da ga cela Srbija voli. Srpska lista saopštila da joj je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba. Brnabić izjavila, preko ovoga nećemo preći. Vučić nastavlja direktne razgovore sa narodom. Danas obilazi jugoistočnu Srbiju. Više opština, ali i sela u koja je malo koji političar zalazio, a pre njega nijedan predsednik. Trenutno u zemlji aktivna čak 33 požara na otvorenom, najteže u Peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Đedović Handanović, snabdevanje strujom stabilno. Nebeski spektakl iznad Beograda sinoć oduševio posetioce Kule Beograd i Kalemegdana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem...

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.
1: Ako može, jedno pivo za gospodina.

Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić posetio Nenada Raškovića, koga je zverski pretukla Kurtijeva policija. Rekao sam mu da ga cela Srbija voli. Srpska lista saopštila da joj je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba. Brnabić izjavila, preko ovoga nećemo preći. Vučić nastavlja direktne razgovore sa narodom, danas obilazi jugoistočnu Srbiju. Više opština, ali i sela u koja je malo koji političar zalazio, a pre njega nijedan predsednik. Trenutno zemlja aktivna čak 33 požara na otvorenom, najteže u Peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Đedović Handanović, snabdevanje strujom stabilno. Nebeski spektakl iznad Beograda sinoć oduševio posetioce Kule Beograd i Kalemegdana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić posetio Nenada Raškovića, koga je zverski pretukla Kurtijeva policija. Rekao sam mu da ga cela Srbija voli. Srpska lista saopštila da joj je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba. Brnabić izjavila, preko ovoga nećemo preći. Vučić nastavlja direktne razgovore sa narodom. Danas obilazi jugoistočnu Srbiju. Više opština, ali i sela u koja je malo koji političar zalazio, a pre njega nijedan predsednik. Trenutno u zemlji aktivna čak 33 požara na otvorenom, najteže u Peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Đedović Handanović, snabdevanje strujom stabilno. Nebeski spektakl iznad Beograda sinoć oduševio posetioce Kule Beograd i Kalemegdana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.